khoan ý, khoan trèo vào ý, đừng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào.

thoáng tối lại trăng ngay sau lưng lờ đội nón buồm phay quầy tươi lắng hoa. Khi ngự đeo kẻng lúc lại ra Bắc Lệ chi